se de biya ye body se nena adia chie no wo nyame ma ye nwosani tume son na ahintase ni e wo bible mu a ma dwene ho amente ase ba kwa se na bofo no call Zakaria aso den ho na okoka chense sofo pani Zakaria afei ana wo mpae bo edru nyame enim sister tobu asiwate tobu enwane nfi nyame fie ebi adana ho beye wadwe se mapaba afei de mabre mabamu abu ebi asabre no na asam na enwanwane se wo waso dem ho na ana bofo no beka chense Zakaria wo mpae bo edru nyame eden enim eh sister brother wutiem se wo mpae bo du nyame enim a bai fuo bi antimi ensia no kwan yo bai fuo bi ani bo best nyese ya no kwan yesa Daniel bo mpae e ma honhum e wo wiem da bi na nya honhum e wo wiem eh na yasase su nipa nipa na na ayi osi apan o kin kai bible na persia bofo persia no mu asase su ba ti enya no na meka bible se bofo no ka kire Zakaria se Zakaria u benyi nsen bible se Zakaria agye atini se amen ebeye den meyire kura ne nufu nsuo nyina hwe wanyimi mabako kura meyire nsuo ababrewa ebeye den na yawo asemweyi a ba bose asemweyi a wosofu Zakaria kan ye na ape ana bofo ne bufu he na sa bofo nsu ebufu abofo nyame asoma wono sa bofo mpo wabufu me se ni anadi yensu ya di abufuwe bebo mpai ya di abufuwe bebo mpai

na nayi enayi akiri no na yiri Elizabeth enyinsan na ode ne ho sie abosome enum kaase ose ode ne ho ye dan esie ye ene hu mapa wa bia wa che set me hu ene mapa wa obi on ma otimi be social media wani mo no ode ne yafu nya no ode abetu social no ode ne self fa ne yafu eh sister wo mo bo wuti babu wose Elizabeth nyin sai ye no wode ne ho sie sai 5 good months busumi num ansa no wo pie busumi sai enum entite sai oban so nyin sai abosome nkono eti wode ne ho ye den esie ene ko social media ne TikTok ya wo bia fafro wa nyin sai no wode ne yafu ne nyina beto so ayi no social media obone fono domi wo kuyemu bana achekura dadadada wasi Elizabeth edin huye de esie sister edu bebi ya fa kura unho kakira bej mebi suwa be waru edu bebi ya fa bemani yede fanisie kakira sister fanisie wedi ya bemani kami hey makoshi ya gaibi wasuwa be warebi ayia fanie mesie kakira babu si Elizabeth edin hu sie saa sai bosome maako maako sai enum ansa na wo ma nipa hu sie wo yeda wo nyam

kese wo awurade me nyankopon e ki anope awurade en saboni bia atia me na obi bia na otia me nsam atua do obi bia na otia me nsam na wogya eka eka to me nsam obi bia na otia me nsam na wogya ho kire to me nsam wogya nimbiasye from insan fair eno me wogya duabo e kima basa basa e to me nsam ene anopai e wo yesu dinmo me bom paya me de me nsam wo me de nu yesu mogya me de nu yesu mogya wonderful bi ono bom paye en sabon bi atia wo wo hian sabi atia wo ahokye sabi atia wo enu gwasie bi bi atia e ki anopaya en anopaya mary say na enchia bene obi bi na no bom paye ah ba de brada ba kataya e twad me nyankopon en anopaya anopaya my father arise e twade en sabon bi o atia mensam wo jayare en sabon bi obi atia mensam wo ja ho kire wo ja ho kire wo ja ho kire wo ja ho kire wo ja ho kire e dia to mensam e dia to mensam da bia ho kire e na wo mensam me ye dwuma biara me hu me sika no e gwade me nyankopon bo so me sompo kya ye tia me ka me hu dia beye na sika no na ehye na sika no na ehye e gwade me nyankopon sika me de ye dwuma makwaje bosia anta me de ye dwuma en sabon ni bia atia mensam nti sika no sia na ehye ene anopaya nia wo bom paye wo bom paye e de ne nsa no enu yesu mogya no e ku yesu mogya no ya wo hro ya wo hro ya wo hro ya wo hro ya wo hro ya wo hro ya wo hro ya wo hro wo hro wo hro wo hro wo hro ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa ya wo hro ya nsa kindene move

mo amo friend ya na akati unto dia sa friend ahwode anyamede nyam ebe ya adwuma wo ha no bo kwode asɛ wo nso ube ube

Mwache ye kusuwa adi ya sudai benyame. Yese nyami ya adi ya. Nyami ya adi ya. Yes indeed. Enani de tosim ye ni uwa busimi junu. Busimi junu. Busimi ya tosim siya wa fi 2020 se simu. Enani de tosim ye ni uwa. Nyami ni ye kusuwa dana se ni ya se ni ya wa yene do sefa. Sefa ni tiro tisi ni ya jime. Ede oko aye kumase fobi en heya. Namide nchiasron kuwa ma Teresa. Teresa.